Dimanche, que de sème toda Jésus-Christ et tolta kola jiria que ton année. Et ou la tête on dit banjé la panama de carada ou que do bébé loge lai, do la doge mandare to kelene. Logo nauda, na kola gandilin jemenage, atokun jegerde, tumba karde, bay. Et bah, mais père que bon, et que j'en l'année de togel, tchou, kren bakasi, jaten gurgle magi. Et que d'autre, targue Jésus-Christ, on ou la tête on dit banjé la panama. Si je l'homme, si je l'homme est parlé pendant toro na kauya ne na kiande dengan aljel logo na ulida na kulak nje gede ege to kin til kin jemenda ge anai sede bakare dara kula lobo ne to toro barde to nje ban Jesus Christ nda logo dilata do Christ ge doa mere to kagde oui lenda tenge to togo tento nga aljinga mbel disa jigjigi ngir to togo dojeta tel de kumba 3 de den kana tol de kumba ri kris kede dono nda to de domne gelege ta sang dur mba tol de to togo be ar gelege to be ba den nda logo dawu go do de berber lenda targe kris ula dele ntel jinga na bi dar mande ila kasel jinga na meke pra lage ne to go belinda gerje gawu negte do kris ge logo daw sa sarban tolale deng to nje barkeme de nje pana te be je ge tolong ngi to nje kondo dele datel le to ade deng kra tolle to to be nege be bar belu unda dene bar gangde ne ta kan jinga kon be dene se joy bogo ne lenda to nege deng to nje konsi je de to go president je ge me be de ge afrik ne kana dawra to to go be ato logo do ay ngi to go jera politique maje ba logo do tula danga ege ese logo tara en kodolenda de nda kutumba ka de to ko barkam de jege barkam e to ko chef de parti ke nda sang do ko ba 3 de sang do ba dare kare bulia sang do ba sanade sang do ba kade nda da godo me parti ke ne le en ya to ne ras de ki to ro de conseiller ke e to ka be ndu le ne tawra to ko be logo bo re nda je do ege to ko njera politique ri barnyo ega sang do ba naji lo kis de da tunda je do ege taw se kay danga ke teng to ko barke mi je kana sang do dum ba sang de to ko biya ke ne ne le teng do deng to ko je banja le kris kana teng do de ke to ko biya ka kom je ne se dingam deng to ko je banja Jesus Christ le la de bulel tel disi me be ke Jerusalem le la ntel do me ke pole la de jingana kene da tamaji dar togo de to ade dilane bertane le kemde de kede tumba kar melom ya kar melom to podi belel gele to be ba logo Jesus Christ unde ade da ula kinje ge de to kin til kin me to tor arde maji kar si jenge me be le sik chadne se do be je ke dange ntil kin je me da ge Christ ula kin da e ge to pur gun to gun kel gele le kar on ne je ke majel ke musi ki ta kin je ke majel ke musi di ne je ke da arab be si tel de gugudem ne je ke da ar si lo si lom le si ko do ne le da maji kar si sang je do jara on ru ru ar me lomba to bo kan je na bin bin kara kara gududum ne ge ta ko de toxina to to to ro ko mbada da ko mi de ne se tingam maji kar si to je ke do je ke je sang do do bakar me lom je sang do do bakar be tene kor je sang do do bakko tarjele aran je sang do mba konta gel lo sigi ma sigi mba karmi lo tone to mai kasi en to jegi to jegi chan jigi jena kunde na dan kam na ge bele sigi chadne gel donane like na awon dogu mba karmi lo me lo ne ato go targe krisi lo gi yare kyanje banja jela mba kawro bo begle ntejite mbembe ula de pana ma karmi lo ne sisi mai kar togo ntil gen jemta na sisi asine je like da jilinda ada jen mba karmi lo tone jeng to ngana la jeng to to je like bege chadne mai kasi junda je toxinade yarjen dusi asna no jane kamala ntirkin je mendale de musi de karaka lay bakasi ndane bilisi karate ne kordom je kara ja sine lom tarkara gen je kom dogo jogo krisi onu pa arde to nje panje la para togro senlenda ntirkin je mendage de musi ke karaka lay le mai kasi logo akauje kenege loje laika tenje kenegle doje ke ne rate je ke majel doje ke taun to kumpak togu te togu doje ke majel le togu de rosinda ngo ne rade arde entig ba de rosinda ngo ne rade arde mata deng to nje pandel je Christ da en arde ne ke togu ndirin de miladum togu dum singa mongu dakas tumba kya gune rasidem dakas tumba kialem da togo nege mbakasta kam je mesi dogu ja ko se kag do nege bare sacrement ko edoka torgel na si je ke majel torgel na si je ke majel nda to me mbere ke togo doya igi to chrétien
togo donc logo ne bakare ndoje karangana logo gerto dane majelnda togile ato dawa togi ato le torgle reje majel de rode ngi togo nje kondo sije tengi togo perje ge nena rekara togo den tutu nje pande ju sikere ke on ko lanale me chidege pendant jege nyen ko nera de adele bom kana kyangwe kade njege togo nyen ko adele bom kana akyangwe kade togo be emba majikasi tartar logo chosonda kade rode ngi togo perje le si bakare den da tudu jege toy ubu kom no dege togo chris panele kardin kana ratu de jege ta kya gona sitige majel karsi ne lo jege nanda na rosi ntugo dum de uchi dan danage tula pana ta majige ma nda yata akase nda ne lo si jege majel je a pia si dogu tinjage yogne de tone jege ala sesil emba ma kan go kombo de ne sedingam dokul lo uchi je kenen ne la to de sacrement tugo ne ntur jege tugo kame doy igi nga batem igi nga confirmation nda balje karan kana to balge ya sang do ba torgal ne jege majel bakare ndil ngi mena de maylem to kay segre ne sedem karne ke dan a jogel en bat du masque bon ici que nda karne signal la sedem ndil ngi mena ne tar baga do sedem arntile se per lage to ko per ge ndo ko chol jo no signal le mo siglem na ici karakar ne do sig karakara arsi lajin sanalem isene kamba sasar no lam.

0: Voilà, battle de la Sio Gine Togo, du Palenda, à San Kero Kai Club Ogne, Aval Dogge, du Signia Barre, Réa de Togoube, Arre, Djoko Soje, Leda, Djé, Lugina, Djé, Mede, Mede, Widote, Do Asandina. Allô?
1: Allô?
0: Ah, Nava Barsine?
1: Ma,
0: Djé Donne,
1: Farcheva,
0: Barsine. Ah, Djé
1: Donne.
0: Ah, Majé?
1: Da ma tola la harpa na jela ida ku tonda da ku ya tu du ga kar go go do ka go go do ala ala wan jin ju du je du ga ma jelam je si ki ne kara sa ko dan kar do ro si ki to da ga tar ge la si ki ne gelam to ngam ji ne go ndam kara dun ne di anda da ga kar ge ngam je go le do to da ga tar lu ne la si ki ne maji maji.
0: Et bien, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, Dakaria sanga pale lauken damna ji mui baba lauken damna ji da tugu kare da dende pa tugu betugu igrije tugu lukina na legos jele tugu mpake dele jegodoje mata Daniel asan kairo li osgele asan li gudu mamde mtature mamde mtature tugu be parce que maman allait à l'école quand mar lycée dia da le tinana le gosujenele le lumia amne mominga mata Daniel param amorsa mare tarama patar karajo kenek tube sar godni toba de ala ojitugu negi njiglenda ala kari kele ne ba ala am tendere dem da kula radio du mam to de docteur ka daji ndone ka daji am tikene veterinaire ala telpa wa nari egne kara egne la de kene ala tel de sem radio ni mam la tarbicide nda se si kagmizi nane ji mam to jo ko se to mo so pa munda konde mim dale mim kundu neje lay dem da magale gne bala pa wa negne lenda egne leida egne lema kunde kine kariyo kene tugube ar godol asan kairo kan kurane lenda to al dok asan kaira ne lenda jogo su jege karane lenga de bayne lenda gerel e ba ti pa wolne bal dok ne lenda ta kole mesi ta kole me do to bulaji kare do tugube gokonsi ngonsi njigirside asan kairo kan kula godo kotola ne lenda torotu ar signan dengu to dunje la gosuje ese dira kosuje la ese dengu to du tekila tarbi doje di to kon pakere le asan done la to de technicien ki tie le kolgo jito kam karage go jito technique me be di sar de senje ko doje kaboje Ahmed Ngaride Bayrane Blaise Kissi Kambadi Den Laine De Tienadi Lugudani de Tolle de Tugube Aragoyne Lenda Are Tugube Allo Ada Lukiana Lugusike Asan Mundwale Da Are Ri Nedi Yan Tuje Radio Chat Barian Page Babone da Kore Misito de Tugube 61 53 53 20 61 53 53 20 Allo
2: Allo
0: Ah Nava Barsine
2: Omar
0: Wara tu le langrang ton body ni la ta au bar de Sydney Martin Ah quartier Ambata Wara jule le ngis lamdrang ba
2: Ah maji
0: Ah
2: Ah
0: ne banji karibu
2: voilà comme on a adu bien avec toi ici là on dit
0: ah
2: travail mala mon baba on a même banji gel qui prend le mala que ça mon ari gel donc mais elle a rien lui même si bien il veut gosse de nya attend même dia bah tout à l'heure là beaucoup mon guida
0: ala tol de wul ala bardu du bar bu tol de wul ba
2: bar de bar de malem do ngamel bu tan ngamel ni yar ko yebo man do ngamel bu ngamel bu do dal ngamel do wel
0: a wajia
2: to kura marim
0: ta
2: ala wa ro ni ma ge kaske ka munda munzo adam pa kai kai kai kai kai do je ala re to re ma
0: Madi. Madi. Merci les Martin, quartier Mbata. Voilà, godou le kayro le to rotu arrangera gosuje lay ki me bega chadene. Bal dok ne lenda asan godum pour en cité. Dienu djela ngandu baje tenendu baje diskenegun. Tonege karsi sin bugne abar di bar to le tuju palenda igor jede mede kare alar di singa de tugube ala wa da de ngi tudu ngane jege das ne le tonda lasi allo
3: ah
0: dondi
3: ami ju mart ni sa ti e ku ta
0: na
3: ni ju mbi orna
0: Mie Jimbe Orna, quartier Boudelbagar.
2: Maji.
0: Tugu ji palenda gudulu Hassan Kairo wone to baldok baldogra ne lenda tonto dogolba bal baldok nai lenda nai kara baldogre juba
4: alo
0: ha na barsi wara jule lam dirangwa
4: moya
0: ha ngas rajule lam ah dondi na barsi ne
4: wanto maji
0: ha maji
4: mam tonje por gotar mpai petum serge
0: ah je ko ko tar mbay gedum serge
4: katilum tugra me ata damal kula de farshade
0: ah sa kar quartier farshade lokula de ndundi si tugra
4: maji nega tongo kuma raram ge kar njil ala wanjin je ko je war de maji
0: merci
4: ara lucie maram tongo nung na ba kun ko dagu sulo tiro le magrelum meta pakiro wale le mia
0: maji
4: amon jinga dorom dane ngi mam ngi da tiro lo pakan kam tar
0: dogro
4: tawla jinga mo do jeli ne bona ala ndige unda ti jeng
0: tobe
4: kala bare nyasi tone bi ka kastel sala ja kel sala le bol mi sa ku ja kel sa me do se tawu ka kel sa gugul
0: dogro
4: tapakiro tutak togro bopa ola jinga me doje du ola doje tara be do taga kosu kandro idu akwa singaro ya me tu ngi o vera tutak togro kala wanjile ruwa kamate
0: merci
4: tangambe kara ta tangambe ku panji busule wisi real ba
0: real ba
4: ngo komkara pa ndona na kasi unda njwele eh unda ka unda njwe baji sada uchenji zidwari
0: total kuma
4: pa njwele
0: ah to lielba
4: lor a to lielum ndora nda ya musha ku idwari
0: a musha ku idwari bale bal doku doje mede u idwa ya tinyanga
4: ah doku
0: ndwa ga bo ne kunda ne nda ka doje
4: ah me unda njwe bakar musu ne idwari ngi dui o mulje bo kanji dore ko de to gunan ma jigin bal khabra ku ya ta kanji kor sune kara
0: ah latra leidum antoine
4: leidum wa antoine
0: ne kul da prepare en batalla eto
4: ne kul ala wandi le wagun ma de da kas kam da dugu to kiro be kara patag togro kan kam tag to togro be le da kas kam singal
0: togro nas ne ala ri le nana ka ara are kam kar la
4: nana kul ala are se ne la ne ko sala
0: iya kas ndaji nele mari kuso gedelba
4: akapil
0: kasiji akapa tugubo ndaji tapa marinda apatatendi abo nda panjara anja dokolmbuna
4: da torole linya bonda ne fe kwa ya nata da telefone grafi
0: maji
4: ba tule nje kilambera kul pana ndorole to kenegelum ndome konto kenegelum ndoko kato kenegelum
0: togro
4: patulo nje kila kun ber
0: maji patulo
4: la nje lele sin doa se kare da onda nje aja ko urje tu urje tu la mi ta ndamba kene bone da ku kar di tu makar mo si ole ne jwa de
0: dogo
4: male ronji ngal madam ni kar do jimas do kwa ro gu ala patu do jimas bu a da jili ka mi ne go so jide ka do jitu da onda nje am je mo madam to ngun ngana ya
0: ah
4: mais ta mu won jira mu wule ni ta diga pa pa pa pa kan kam ta diga pa wona kiro goda ta woje ka dinga dode kiro goda ka ter jibu najibu najibu najibu najibu dinga dode aware kan kam ta ma toro dode
0: toro de
4: to ta toro ba wulade ma kar duwa din doro de igi woto donere de wan dore ibo
0: ntar to goro le to target nai dinga uru da wa to do wula
4: wa to do ya toro le nya tone me ko yabo na tin tone role lafi
0: togro
4: daro njiga le sida makar ala warta ru bole bone yiga ala bari da kayo ti a na kiro makiwa nego se like ala barjele ala wandile duwa gan made de ngi jane kan togo ala wajja da kokko kinga de bi
0: de gerin do al ba do ala to to
4: ndo de gerin do al
0: ah togo bogo ne gidi sinu de sedo patan de
4: kara ko na ko gerin do ye ba do su pawe
0: do su pawe woni togo di sedo sedo patan ne le sen do na da kinga da patan ko di gerel ba
4: Ah. Ah. Toro le linya. Da, na si woyo nyalem. Ala torga ni laiga hunde ndu nego so ja undaje.
0: Aha.
4: Ndi laiga to nego so je kara. Ala tornja to silum. A si boso ke kam kar ne der. Do maraje. A si ndaji je denganje ke men do bonda ka si ndaji je gila chi je dana. Da to ta gani am palum amrasi ne woyolum
0: aha
4: da amrasi la ta kara kala ya
0: dogro
4: diri he je fu imba talisi dona ne
0: maji
4: merci le sien
0: merci Serge Cartier tukra de medar karene dar farshade awra kula ba barsi lo kula la ba barsi ne tukube 61 53 53 20 domi sangre kara domi gremunda domi rela dono

0: te wey bandike bo moy banga motone nga karibaura te wey bandike bo male ma moy banga motone nga karibaura
1: wala to ko wey bandike
2: maja
1: ha maja na war sine
2: arina eric ma war sukre gade
1: eric me be dige jamana ne karchi grija
2: jamana me
1: ha
2: ante maja
1: ha te maja
2: ale kero pa jene nda ne le la ra le me di chene nda mu ram ta ni a pe ne me bi toro le nda mu da ya su ge ni ma nya
1: to gro
2: da ne va to ne jo a kero le
1: wa ra jo le lam dra to do bar do si ni wa ra dam ne
2: ah
1: ma ji
2: ada ka kara ma para bom do so te su ne le ma le ku lo ya mundial da so ne mo mo ro le da ma ge bari de se bom da ora wa
1: Elle est dans le grand sens de l'injure, de voir que tout le monde doit être
2: sort.
1: Il y a un peu de temps pour que les gens ne soient pas en train de se faire. Oui, je
2: suis en train de se faire.
1: Je suis en train de se faire.
2: Je suis en train de se faire. Kamarina bekar Amerika.
1: Naji Amerika.
2: Kamaja, ini juga orang ada muda jatuh Allah ilmu kerja. Maafkan dok, betul anda mar jadi jadi luaran dah mission dulu. Irbutan orang mar kenalum. Alsar dua kali orang kerja mar kenal beda upaya beda menjadi cari yang beda kerja ini yang wajar dia di majia.
1: Majia.
2: Nasiya.

Ajo ci ada ko di berjel ci berjel ma jel je gan shawe do gan ko jibe gorje jen jije lege tingar jen jile moyo mba jen jile nan do angar jen jile mutode alphonse jen jile ramda jen jije le bongel jen jile mayna may namel ten lay do sume combat ki lamber karsi tariyo gutie do ngonde di ngonande ege jingamro nato yuma arma singamro nato yuma arma gudu ndoro jo grejul nega diskene ne ya ko mangilam begir ya berjita tari ke mutede masngar singene jije lege doko ngarabe mutede banjene jige bodo njene jige kangotio ko mainanga maipor banjene jige besa koyon jene jige do mundu do basar bongor kelo kumra basinge gade jilai Tuku karenda tokile njenu jiji kartia Benamboro, Eglise Katolika, Sainte Josephine Bakita. Ndoki la nina mpere, dojo kubimisa. Anji yama ngominta, jorubaya kumdaita, ime titi yama njenu jiji kaa gisimwe. Tenla idoso mekomba kila mpere kartia, sainja menasar mundu doba, sainge kaba, kibie, maigoro, modele, gabian, maibu, danamaji. Tariyoguche dongondede kadadum pol titiam gudun dorojo gresol nega jiskenene ya benedila dare sinje ni jijegi be kondu ige semuge kondu kanje ni jijele ngarmanda jende le rari kingar jende ni jijele getimbay pa singi balimba manda gonanga oidologisar karanda tokile jorbay kumdaita karchi parikongo Ning takila nang dokula mundando radio greshiri. Jenu jile mutangar dono chef de village ge be waidu jenu jige be konti to seme konba kilamber karsi singan kudbe guleje lay singe dije singe tariyoge ratge chedo alto al togo bay matangar dono al togo bay matangar dono gudundo radio gre mundando ke diskene ni amebedika bishi. Majada sinjenu jige tamita jidingar chef de canton de Nomanga sinjenu jige abeshe tola situgu ningne da boni ada kila nando dujere kabeshe karene tonda to kile mayanda dono ka odo de delegation ga ki mevere ga abeshe atel e majigoto Jean Hubert jenjare Ferdinand Dila Edmo au nangpol tiens les deux sommets combat qui l'ambert car si c'est une jugez que bedog de dodang du que cara dodang du jo begurai bidanga jamro besauba bebay kuma ya unde tariyoge che do unde de maire dore mare dom dore mare gin maire do mare gin désiré maire do mare gin désiré kutun do radio gremon dal lenge diskene ni aku tu jige do rude Karena tanda tu keile albo majukuto kartu saguadum par universite francophonie ningle nando kula mandan dorojo grisiri da kila nang lodo deji dega tokradi dada na wiyo tenu jile bailantar tubangar laukura nato ji naji togan azor denlay tsibebaluma kaudande daniel mbai ulama kaudande jason pako karioma belelumo le justin ngale dirjon jacques ndienu jijele ndiran julien ndienu jijele dum ngale dum ognoji norma ngale riagoto debora ngale jon jije nason ndale jamena to sume komba kilamber karsi tersi wi darsi sinlai sire bijo mano komde ndo tujigundo ko chembrande din godele mba ya ma jon jije ko godundo jine karne avril jila nando to gresol bujirik bebal den tersi wiyo dare ete numero misan ete dogre jo singe glisik be balum singe be kondu be bawdu kuma tana oito logu be noye tatogo oito logu be dogo singe jo bataki jege be balum ba ete numero dogre munda singe nu jijege ete ge tene nu jijege ete numero dogre jo gin jamena singe lai gin dogre cheji laji sede nenda di chi karsi tura sede je maktub le rome jege lo kaimi lo tura karasar tiene ge mi radio chat yato dudumberji

yawa dama dina sa mayma ka fakama dina sabonga ni te se binder mi to za wolo bosu pibe elise mi to za wolo politik kini shi mo kama wo za za mayu ka fakama dina sabonga ni te se binder dan yo dama dina fubo be laza mo ka fakama dina marchand mi to za wolo boti politik kini za marchand dan dama dina turlumbe Alphonse Kafakama in Labzaye, mais aux alouves étant, aux alouves de Madina Pudbeabuzumbe Valentin, Kafakama in Doete Kine, de Madina Pambrodan, Alphakama in Doete Su, aux alouves de Fanwagida, technicien, chose à l'heure.

அத்தையா கனவு ஜென்ற கற்கலைக்கு தெரியணும் அவருங்க மனுக்கு செஞ்சோம் அவருங்க மனுக்கு செஞ்சோம் குரோ நம்ம சொல்லுறோம் அவருங்க நமக்கு நபருங்க உடம்பு டொங்கிச்சானு அப்புறம் மினிஸ்டர் அல்லாமய் ஹலினா யோ சுரோ மீதினாக்கு மயோரோ டைனாமா நான் உண்ட பாடுமோ நம்ம அண்டுகா டைதானி மிகோ ஜாமங்கி கேட்டே கதா யோங்காயோ யா கல்குகோயா ஜாயங்கு தேகையா தடவை மண்ணாங்க கேட்டே கதா அல்லாமா ஹலுங்க டிங்கி நம்மருக்கு ஹலுங்க மிகோ எனக்கு கிடையோ ஏர்ஜாயே அவுண்டு அனமாயும் கிரைச்சகினிய உண்ட கவலிங்கானியோ தானே ஹிட்டிங்க நாச்சகியோ வச்சோனா நாவுகா நம்ம இருக்க கல்கடானி மிகோ எங்கயா ஜாங்கு தே கயா தடவை மண்ணாங்க கேட்டே கதாங்க தானே நாச்சகியோர் அவுண்டு அனமா ஹந்தியோ வச்சோனா அம்னோரு மிகோ யான் கிடருங்கல்ல ஜோகோ episode gamu tay dingana ngedrani kal amay ka drani yandi kide yonga tay kide ngedrani yana mana al qur'an ga chapol ni migona chapol yo chona migon yani kide ga yukula handi yonga yo ke danma nan dan shukran da agra fodong ding yama itayiga kide ng da yan gre ya ya balle da ya halla dadma ki angam no halam ko rama ma rawon daga lu ki ange hagyo ara kanga halla dai mu korano awunde tay dole ngam no chada handi yo yingi dai ding dan wana chaga awunde kawlingana yego habar gete ngede dan yo namurgu sondu dailu gumna dewlan hagar krama mari manki kalkal yo yor dran miongi kede kada ya di chepoli awon da fado dum ngi tanga hotel radisson blu ka ya chepoli dran ngi kede kada ka bodona lino ya di chepoli ga daya tal kumbu go amai ka daya je miongi kede kada dara jeo jeini ngi miwa ya je yo daya migo wa minister ngi kede kada yu yo lugu dum ga dan mungi premier minister adama halina yu migo jama dara jangi de yu daya miongi kede kada yanga ya daya yangu gete gere daya jeiga lugu gete na manaju kawli ga naka agar dinga dai dan mungu lugu na dole nagar mar sondo haga ki kal kal yo dingi kede kada nga dan nan ga akulio ngirum ga dai dem nga dukul nga HR ga minister secretary general lugu nema nga dem nga dukul dai dingi kede kada ani bor minister yo nga dem dum ada kayo ngirum ki chara ga ramatu muhammad hutein yo de jona halla dadio hogir daya nga kede action nga kede haga aru nga daidan munga lu gumna dewle na juga a chubo anio dran go yama tayi ga yan siyasa no ro nga daiding halnga ajira nga rayo ngre dai dema chegni yo dike dingi kede kada na le ya onda haga ki yor du chona dai ga murgo hodo nga dai dingi kede kada nga leini de wele di sego dai ya hala di wele nga kede kada halla go hela ga lu go ga yan munan ga lu dai ya ire munana na ma fonge kede kada nga hala ga di na ma nu lo gri go da chu mon nike gamru fodonga dai lawni ka jore aruni la fiya yego fodonga daya dinge kede kada di kenenel dinge de da chegyo de chei halai ngirim yungi chal ka joko nge dai ko ngara ni jawal wa nga ya taram su diigo yaru ka dan daya dinge kede kada nge dai dan go nodu ka dan nga daya yuru ka dan nga dran go ita su du ngene nga daya yitan la fiya dai ko lainge kede kada nge daya ju yawno dayo migo hospital nge kede kada nge ju ga yaw dan ga dran go yandi kide de che gamru fodonga daya fodonga migo hal nge daya migo hal nge yukul go hal nge migo yukul de wudo ya ju nga dai din kede kada na ne aboro jamado de chono gamnda de migo tane imerande nge chandi yo yudo yaru waran de kalkal a ga fonga solidar jeyo yo go yaru waran de chono kamur ko foronga dai namur ko foronga dai de no yu de wulangi de yu de no ngi de nam ta dama ko la horom no ngien de chono ya mai ga yan ki der kal kal mi yu ngi dai dran mo ngi ko la ga yanio dam no de wulangi ki de kada go ma jono ha ba go an la ma ji ngi namur go dina fo ide ne dam no go ngi ki de kada ma na foronga dai namur go fo diplomasi ya go do a won de ga wulinga de ko rode na ri ar nde de go de ko ta cha ge de chono dam no yu mi yu ngi ki de kada go daya migo mona zamangi kere kada go damno ma daya naji farram non tanda ma kolal ainga migo ngi changa pn de nga dai ma jugo no mo chana kam ga ja ga dubu ki yu fya ki onga manno dinki kere kada hal nga dai mala yono dawla ngam no we onga so e go ko rada na re ndiga da be quran gre de ai de munga minister secretary general di gouvernement ramatu muhammad hutenyo de go ko rada na re rende du chono dinki kere kada nga action giri aru nga halla yaju gadran yani ho halla gamna dingi kere kada go nenel nga hada yan gan wa kul gade di chonan ge yuma na na ran dun dura na mainga da ya lama dingi kere kada nga nam siyasa nga halaini fodong ni dawla nga mono foyo da ya mo mai na nga dai mike ga nor kal kal nga man no yenga dai dingi te wada chaga wanda kawli nga dio de da ko do yor lunga dan mo nga kul premier minister dum nga minister yo dan go na chaga wanda kawli nga na a chon halla gamna da nga dran go yama ga yan ki dar kal kal yi ke ga dibelan go hal nga dai diyo olu gi nga ya dran go yi chalnen go kuma go chalnen go a gam nar ma halama kam ga manda ga dan ga hal ya jugo ga ko lar ga yo kam ga a ga yo yi nga dai di ga dan ga ya ta ga wanda ka wali ga dan di ke a ke dai dran ma ya jinga harar ya jugo ne ga yi ce yan yo hal la de ko lar ga dan mu ya ce war ran go
di ci a ci gam na nga dingi kede kada ko tala ko nge halla dingi kede kada nge dem no ko tala gam no go mi go he mu no ay bay andu nga da ya kring mu no go ya mai pete yi gre yu ko langu nge kede kada undo da ya undo de nga mu yo gudo da dran mo ko da naria gre da dingi dan ma ari nge dem no mu go fong nga dran ma yi ko ye yu nga yan man nan hal nge da dingi halay nga gre ci dingi dran yi chubo mukkuna no kromo no mare no mandu no kromo no ndu sa no mare amay gre man no mare samé de yoy go day dingi dran may yande jow hal nge day nan lafia ma akul ya nga ikon hal nge day mam bolaw fo waya ga yoy nge day dingi dan wona caga wonde kawli ngana yoy go habara ge te ngre namru go danyo migo nga migo ngaram ge day dran yi cappali nge cara nga zamana dan nge mps yoy go day dran yi cappali curu aji habada nganak ma yoro awunde dai cs ngaden ga partiyu chapani ngai dran ye chapali yo yawnu mi yonge kede kada haida ngaden nga dai dran ngaram ga yamai ga ya kedan kidan ngaden de kalkal man naram halama haleni kemai a keke eir halama dai kai ni je jegan ni kompeta rdc yonga so ya kedan kalkal ga ye kai grengir mu dia mu ngendu kul secretary general ngaden ga of ngaden ga mps ingrem yi cha daga amira idris debi yo jomuna ngadi de nga daje go danwo ho gire ngaram aru yo dai dran go ya mai ga ya kiran ki de ngada de kalkal allama dinge ke de kadang ci allama hanga dai dran heleni kamai agar foro namru ke ke di se ya kiran de kalkal ga ya ke ya ya la waron ka kan garan heida gere de chona dran yema yo ya i chugo dai ngaram yo dran go ike kiran garan de kalkal ya mayen ki de ko rodan ga de dran go ita num hurre ko rodan de ijan yo nga dai dinge de da cha Amira Idris Debi yo koordinari arnde dice fodongaran ga daidran ngaran ga dran yama yan kidaga tay yen yo chudi ngira yi chu ngaram moso yi kay kidago ga daidran go yama nga dingi dran do fayde nga yi kay yi ga daidi de goda caga wonda kawli ga da ag sang yunu mi go ye hayde ngaran yoro yi go abara ga tengre nga abara ngi mi go ngi caranga ambassador nga federation ngaran pour la paix yo daid lungu dan mangga domon nga ko yo lungi canga Emmanuel Najingar yo curu yoro dan go nan cobo nangan dum gete wonde kyan haramu sen hagi ge kenne me haga dubu ki hagi rakan ga halam ko lalo yo a wonde ngaran muronga akolal la wonde quartier sabangali yo na cobo mi yongi kede kata ga chono dai halla e dingi de akolya cubuni la fagre dai demne mo janor la felle yo romnga dai dingi dai na cobo mi yongi kede kata a graman no halla mi go federation ngaran ga dai dran i cobo yaro ne la fya yo yo nungi chanaga Emmanuel la Najingar yo daya na chapol miyongi kere kadaga ya jega dran ya kam nange kere kadaga ya tarabadi alama dinge nangange kere kadanga hakol yo migo wa chenga ya gamunda danga migo korodan gite kwa ya aibu wa kulugo daya aibu ya dinge na pajaran dinde agubora njilingi kere kadaga yo ronga achona migo ya matal kere dinge chagi ni dana chagi yo che dinge de achono halla ya radio chubu ni nila fia ngangada wadu rota ya dinge damnoro fayda na chando wa fayda yo yengi da ya dinge dango na chaga wanda kawali ngani achono pingi de ure achono mchubuna mandano nduda amulu nga ayan wayo di fayda ga achono da yi dinge kere kada nge kida nge kere abi kada yo nga ya mkumbo yuna mani mandano ukura muna kete yo yengi da ya dinge dango na chaga wanda mnangani ma wote habara ngamuna watalam ya yedina minga kia narama sendu sayin hagi hinji kalkal kia hinji yo ngaji letirna ya nana baltakta ga mkwe mbolgono agidi renta numuna kaset ayu ni mindiki ka kena hagaire wado mkwe imo malagrano abin teknik

la fille que Tadjilo Solte, direct dans Malangani Limbici, Krojit la Oui Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Donc, à Kloas Koke, Kadmo Mohamed, ceci que ta Sarah. Bangipon, Bangisongan, que Tote, Kujo, Gidi Jori, Ne, Umar Idris, Umar Wamade, ceci que ta Boulala. Bola jindori wa bain doku jogi dimi na me kembar ku dubu joku me he do tu mau sisi ngan bagas ku soma muan mati sisi tajilo sol tu bola. Jadi mam daya kadesi mati si pawure go tu sa imbir ya si ku tola mam tu daya kadesi. Bangi so ngan ku doti ku so to kaku luas kadu menam bisit na jiku dobi tu go na jiku dobi tu tam tol tambir rem bangi mi bye bye ya kadu merama desi ku tu ngi kuntum daga kada wai kabin teknik. Dopsa di Kragna Fidel Nik régisseur d'antenne Hassan Alifa micro Lionel Nomengar Marzipa Katak Lagir Jawine Kumjikete.